Ночь не шетнє зимським градом, непомічно врємя. Остаю недовершене наше вічне темне.